Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sangkapuhi naghalin kay Maricar. Kag ang magadala, amo si Angeline Buanafe.

Kung dininyo kami, kag-atong tukibo, ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen, nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Anyway, no, sa kay Chief Nelson Fontillas, no, kay K5 Nelson Fontillas, nag-celebrar sang yasini nga kaadlawan, subo nga adlaw. No, sa kay Chief, no, amon sini nga Chief Technician diri sa K5 News FM Rojas. Sir, ma-happy-happy birthday gid sa imo.

Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Sige hapon, dalayon gid ang Dios nga kita gihatagan man gyapon sa maayo nga tiempo kag makahimo kita sa pagpadayon sa aton nga palatuntunan kag dayawon tigid siya pasalamatan ta bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga panahon, sa tanan nga panahon kag sa tanan nga mga pagkamaayo physical man, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Hindi tagid pagkalipatan mga kautoran, makabyanan. Kay amugid ni ang dako nga kalipay sang Dios nga ang mga Kristohanon nagadayaw, nagapasalamat sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kay nakabalo na kita nga ang Dios nagabuo permi sa iya nga mga pagkamaayo sa malaot man o sa matarong. Kamusta kamo tanan? Kabay pa nga sa gihapon sa tanan nga tagpalamati, ara kamo si kayong lawas. Araman sa mayong kahamtangan sa aton nga pangabuhi, miskan nga may ara kita ginatubang ang mga kabudayan, mga kalisod, pero hindi man kita ginpabayaan sa Ginoo. Di ba? Amo na nga aton nga dayaw ng Diyos, kagpasalamatan ta siya. Now, mulang na ang aton nga pagpalapot sa inyo sa aton nga mga pagpangamusta. Kag samtang hindi pa kita magapadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa gihapon pangamuyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sanalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patloob at gabay. Na sa mga sanalipong ito, kami po'y inyong pinagkalooban ng pagkakataon upang magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang inyong banal na mga salita na aming mapag-aralan. Nawa sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, aming maunawaan upang sa ganun, ito ay makakatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At pagpalain mo man ang mga kawani, lahat ng mga kawani sa impilan pong ito, pagpalain mo ang mga nakikinig, nawa kung may mga karamdaman, physical o spiritual, inyong pagalingin upang ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, mga kautoran, ang aton tong ginatunan sa nagligad nanungod sa mga paanggit. Kabalo na kita nga ang paanggit gingamit ni Kristo agod nga pinaagi sa mga butang, mga bagay-bagay dari sa kalibutan gingamit na halimbawa agod maintindihan ang mga langit noon na mga bagay. Amo na ang isa sa pinaka main nga purpose nga si Kristo nagagamit sa mga paanggit. Now, isamarayos ta ang aton na ginatunan ng mga paanggit na nungod sa manog sa buong. Ato na ito siya natunan, hindi lang natapos. Now, dumdumon ta nga may ara apat kalugar nga nahulugan sang binhi. Nagtupa ang binhi sa higandalan, dayon galing kay ara si gandalan, nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban man, nagtupa sa bato-batohon, nga duog, din wala man sing madamo nga duta, damo nga bato, kagilayo nagtubo sila, bangod nga wala sila sing madalom nga duta, apang ang adlaw nagsubang, dayon nalayong sila, nalaya sila. Kagbangod nga walay gamot, nalaya. Ang iba nagtupa sa mga talungon o mga tunukon, kag natubo ang mga talong, kag naglumo sa ila. Pero, ang iba nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga, ang iban sa kagatos, kapilo, ang iban kanuman, ang iban katluan. Amo na ang siling ni Kristo, ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati siya. Niya nagpalapit ang mga idnutunan, kag nagpamangkot sa kay Kristo,
nga abalan nga pamulong ikaw sang ila mga sang mga panggit. Kag nagsabat si Kristo sa ila, sa inyo nahatag ang paghibalo sang mga tinago sang ginharian sang langit, apang sa ila wala nahatag. Amot namalon, ang mga apostoles suerte sila. Kaya nga man, ginpatag ni Kristo sa ila nga hindi paagi sa mga panggit, ginklaro. Pero bangod nga ang kadamaan sa mga tao, daw budlay man sila makahangop, nagamit siya sang mga halimbawa agon nga maintindihan nila. Amo na nga padayon tatay sa bersikulo, aton nga basahon ang kapitulo 13, bersikulo 12, alin sa 1 aton ginbasa, kaya ang may iya hatagan kag magabugana siya, apang ang wala iya, bisan pa ang iya kuhaon. Mungod sini, nga pamulong ako sa ila sang mga paanggit. Kaysa nagatulok, wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabati. Kag wala man sila makahangop. Natuman sa ila ang matag na ni Sayas ng Nagasiling. Sa pagkamatuod, makabati kamo, apang hindi gid kamo makahangop. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo, apang hindi gid makahantok. Kag ang tagipusoon sining katawhan, ginkibulan, kag ang ilang mga yulungog, halos makabati, apan ginpiyong nila ang ilang mga mata. Basi, makahangop, makahantok sila sa ilang mga mata, kag makabati sila sa ilang mga idulungog, kag makahangop ang ilang tagipusoon. Kag magliso agon nga ayuhon ko sila. Apang mulahan ang inyong mga mata. Pambalik Kristo sa iyang mga itutunan, mulahan sila. Kay makakita sila, makakita kamo, kag ang inyo maigdulungog, kay nagapamati kamo. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna kag matarong ang mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw, kag wala makakita sini, kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian, kag wala makabati sini. Tuod gin ma, mga katoran. Nga man, alin pa kay Abraham, pagkadto sa sunod-sunod na ng mga kaliwatan, Abraham, Isaac, kay Jacob, hasta sa panahon na sang Israel, hasta sa panahon na nga si Kristo, ginpropesya nga magpakatao, damo nagatinguha nga tani makakita sila, makabati sila sa ilang idulungog, sa ilang ginhulat nga Mesiyas, pero wala gid. Amo na nga hambal ni Kristo, bulahan ang mga apostoles. Nga man, kay nakita nila, nahikap nila, na istorya nila si Kristo mismo personal. One-on-one. Busa, balik Kristo, pamatiin ninyo ang paanggin na nungod sa mga manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na hanungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, mag-aabot ang malaot kag mag-aagaw sang ginsabog sa iyang tigipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Manang delikado ginmakuturan. Muna nga sa mga nagatuon man sa Biblia, nagabasa sa Biblia, pangabayon ta ang balaan ng Espiritu, nga tani, makahangop mong kita, mahangpan ta ang matuod-tuod nga kamatuoran, dayon sa gahom sa Ginoo, aton man maaplikar sa aton kabuhi, ikabuhi ta ang kamatuoran, ang pulong sa Ginoo, agon mangin kabakod sa aton pagtuo kag pag-alagad sa iya. Muna nga, importante kay kung hindi, maglabot ang malaot, maglabot ang kaaway, agawon siya ang pinsabog na natanong tani sa aton nga tagipuso. Kag sa aton unahuna, kag amo daw ini ang ginsabog sa higad sang dalan ang bali Kristo. Kag ang ginsabog sa batuhon nga doob, amo ini sila. Ang nagapamati sang pulong, kag sa gilayon, nagabaton sini nga may kalipay, apang walay gamot sa iya, kundi nagapadayon sa diyutay nga tiyon, kag kun mag-abot ang kapipitaan o kun paghingabot bangod sang pulong, sige layon, nagakasandal sila. Kag ang ginsabog sa mga tulamon, amo ini ang mga nagapamati sang pulong, apang ang paghimudos, sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, nagalumos sang pulong, kag nangindi mabungahon ini. Kag ang ginsamog sa maayong duta, amo ini siya ang nagapamati isang pulong kag nakahangop sini sa pagkamatuod, siya nagapamunga kag nagapatawas ang iban isa kagatus kapilo, ang iban kanuman, kag ang iban katluan.
Namun nga ang pangunang nga ginhambalan sang parabola sang manugsabog amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang luta nga ginbutangan sini. Paagi sa sini nga paanggid si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati, indi luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulhaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Amo man na sang una. Kaya bangod nga wala may santo sa mga ideya sang mga leader sang simbahan sang Jerusalem. Wala may santo sa mga tao dito nga mga opisyal, mga dalangko nga mga tao, may mga posisyon sa simbahan, mga pari nga mga Hudyo. Amo na nga dito lang sila hasta nagapatuyang sila sa ilang kapaslawan kay wala man may santo sa ilang mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa kung sa aton subong amo ni, paano ta ginatratar ang mensahe sang Ginoo? Sa imo pagbaton o kon pagsikway sini, nagasandig ang imo walay katapusan nga kapalaran. Munang intindihon ta siya. Sa mga nagabasa sang Biblia, intindihan ninyo, intindihon ta ang mga paanggid ni Kristo. May maara siya 40 ka mga paanggid, 40 parables, samtang desis kalibutan sang una. Sa pagpatag sang binhi nga nagtupa si God sang dalan, siya nagasiling. Kung ang iban, kung ang bisan sino, makabati sang pulong sang gingharian, kag wala makahangop sini, niyan nag-abot ang isa kamalauton, kag nagakuha sang ginsabog sa iya tigipusoon. Amo ini ang nagabaton sang binhi sa igad sang dalan. Ang binhi nga ginsabog sa igad sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Dios, samtang nagatupa ini sa tigipusoon, kag sa una-una, sang isa kadi hinalongon na tagpalamati. Amo nang halong gid kita samtang nagapamati. Oo, kung mo tumalon ang imo balagid atensyon, dapat may ara kita focus kita gid sa aton interes kung kita magatuon sa pulong sa Ginoo or nagapamati lang. Sa halimbawa, nagapamati ka lang sa radyo, nagapamati ka sa simbahan, kay ara ang mga leaders nagahimo sa mga pagtuon, nagapresentar sa bilidhon nga mga kamatuoran nga pulong sa Ginoo. Dapat pay attention gid, pamati gid. Nga man, kaangay sang matigang nga alagyan, nga ginatasak sang mga tiil sang mga tao kag mga sapat, amo ang tagipusoon nga nangin highway sang trapiko sang kalibutan. Ang iya mga kalipayan kag masala. Muna, kaya nga man, grabe ang labi na sa aton subong kay ang social media. Muna, why na interest labi na ang mga kapamatanon. Ano man ang kaluluibisan pa mga idaran na, nga man, mga malam. Grabe, kung ano na lang ang ilang ginahimo, kaya nga man, makakwarta. So, pero, ilan na lang ginbaylo ang importante katama nga, mapuslan ta sa sini nga kalibutan, kag sa kalibutan nga palaabuton. Amo ang kabuhi nga walay katapusan. Nahuyog nga sa makagod nga mga katuyuan, kag makasala nga mga pagpatuyang, ang kalag tinpatika paagi sa pagkamalimbungon sang sala. Amo na, sunod si Brohanon Chris Tracy. Ang espirituhanon nga mga ikasarang na paralisar, ang mga tao nagapamati siyang pulong apang wala makahangop sini. Wala nila mahantok nga naaplikar ini sa ila kagulingon. Wala nila marealisar ang ila kinanglanon o kung ang ila katalagman. Wala nila mahangpan ang human ni Kristo kag ginapasa nila ang mensahe sang ya grasya subong isa kabutang nga wala nagakabalaka sa ila. Subong ang mga pispis handa sa pagdakop sang binhi gikan sa igad sang dalan. Amo man si Satanas handa sa pagdakop sang mga binhi sang Dios non nga kamatuoran gikan sa kalag. Nahadlok siya nga ang pulong sang Dios mahimo nga magpukaw sa mga wala sing hinalungong kag magipikto sa matig-a nga tagipusoon. Amo nang hadlok Satanas nga ikaw mo maghatagin sa imong atensyon sa punong si Ginoo. Hadlok sa Satanas tira. Pero dapat kita man mahadlok man ta kay Satanas kaya man iya agaon. Agaon basta hindi ta intindihon. Samtang ang mga anghel sang langit nagatinguha sa pagpatudok sa mga tigipusoon sang pulong sang Dios, ang kaaway nagabantay sa paghimo sang pulong nga wala sing epekto. Upod ang pagkadi matinumanon nga katumbas lamang sang mga malisya ginatinguhaan sang kaaway nga punggan ang buluhaton sang Espiritu sang Dios.
Samtang ginabuyok ni Kristo ang kalag paagi sa iagugma, ginatinguhaan ni Satanas nga ipahilayo ang igtalopangod sang isa nga napahulag sa pagpangita sang manuluwas. Gina-engage niya ni Satanas ang unahuna sa kalibutanon nga mga laraw. Nagakulba siya. Kritisismo. O kon nagapahangup sang pagduha-duha kag pagkawalay pagtuo. Ang pagpili sang humalambal sang lingguwahe o kon ang iya paagi mahimo nga indi makapahamuot sa mga tagpalamati. Kag ginahuna-huna nila ini nga mga depekto. Amo na, kuhaan man bali himuon nila nga rason nga wala sila kauyon sa mga nagawali, labi na kung medyo nasakitan sila kayong aman, medyo naigo ang ilang nga ego, nag-iigo ang kung ano man ang ila, ang mga depekto sa kada isa nato, kaya meron kay depekto, amo na nga maglain ang buot. Kaya hindi man interesado, wala man nahangpan o hindi man nahangpan ang kung ano gid ang kabutuhan sa Ginoo. Gani ang kamatauran nga ilag kinahanglan kag mga ginapadala sang ila sang Dios sing maluluyon wala sing mapinadayonon nga impresyon. Amo ini ang kahimtang sa paanggid nga kaangay sa binhi nga nagtupa sa higadalan. Di naman kita sa mga bato, di bato-batohon nga lugar. Di batohon nga lugar, diri siya nga nagabaton sang binhi sa batohon nga mga duhog. Amo man siya nga nagapamati siyang pulong kag hilayon nga nagabaton sini nga may kalipay apang wala siya sing gamot sa iya kagalingon kundi nagapadayon sa makadali. Kay kon ang kapipitaan o kon paghingabot magutwas tungod sang pulong sa gilayon nagakasandad siya. Amo na ang kaluluoy. Nga man. Kay sa gihapon, kaangay lang basa daw nearsighted. Di ba? Shallow reader. Mutumbalon nga, hindi gid naghantok sa iya tiyapusoon, siya unahuna, hindi gid nahangpan, hindi nagapangamuyo, hindi nagaayo o nagahangyo sa balaan ng espiritu nga buligan, agud mahangpan ang balaan nga kamatuoran nga pulong sa Diyos. Amo na ang natabo. Ang binhi nga ginsampog sa batuhon nga duta, makakita sing dutay nga kadalumon sang duta. Ang tanom, badasig nga nagatubo, apang ang gamot hindi makalusot sa bato, agod makakita sing sustansya nga magapadayon sa pagtubo sini, kag wala madugay, nagakadula ini. Madamo sang nagahimo, sang propesyon, sang relihiyon, ang mga manug palamati nga wala sing pulos, kaangay sang bato. Nga nagapidalom sa sapaw sang duta, ang kakagod sang kinaugali nga tagipusoon. Nagapaidalom sa duta sang ila maayo nga mga handong kag mga handong. Ang gugma sa kawalingon wala mapungan. Wala nila makita ang tuman ka makasasala sang sala. Kag ang tigipusoon wala magpaubos o wala mapaubos sa idalom sang isa kabalatyagon sang iya pagkasadaan. Ini nga klase, mahimo nga madali makonbinsi. Kag daw mga maalam nga mga nakonberta apang mayara lamang sila sang mabaw na relihiyon. Una, hindi tungod kay ang mga tao nakabaton gilayon sang pulong ukon tungod kay nagakalipay sila sa sini nga sila nagakahulog. Sa gilayon sang nabatian ni Matthew ang panawagan sang manluluwas, sa gilayon nagtindog siya, ginbiyaan ang tanan kag nagsunod sa kay Kristo. Sa gilayon nga ang Dios nun nga pulong mag-abot sa aton nga tagipusoon, luyag sang Dios nga, batonon naton ini. Kag husto nga batonon ini nga may kalipay. Kay may kalipay sa langit tungod sa isa ka magkasasala nga nagahinulsol. Lucas 15, versikulo 7. Kag may kalipay sa kalag nga nagatuo kay Kristo, apang, yadtong sa paanggid. Ginasiling nga nagabaton gilayon sang pulong, hindi pag-isipon nga ang gasto. Wala nila ginabinagbinag kung ano ang ginapatuman sa ila sang pulong sang Dios. Wala ini nila ginaatubang sa tanan nila nga mga batasan sa kabuhi. Kag ginatugyan nila ang ila kagalingon sing bugos sa pagkontrol sini. Ang mga kamot, ang mga gamot sang tanom, nagaigo sa madalom nga duta, kag natago sa pamulok,
sa panulok nagasagod sang kabuhi sang tanong. Gani sa Kristiyano paagi sa hindi makita nga paghiyo sa kalag kay Kristo. Paagi sa pagtuo nga ang espirituhanon nga kabuhi ginasagod. Apang ang mga tagpalamati sa bato-bato, sa bato-batohon nga duta, nagasalig sa kagulingon sa baylo kay Kristo. Nagasalig sila sa ila maayo nga mga buhat kag maayo nga mga huyog, kag mabakod sa ila kagulingon nga pagkamatarong. Hindi sila mabakod sa Ginoo, kag sa gahom sa iya gahom. Ang amo nga isa, wala sing gamot sa iya kagulingon, kay wala siya sing kaangtanan kay Kristo. Ang mainit nga adlaw sang ting-ilinit nga nagapabakod kag nagapahinog sang matig-ang uyas, nagaguba sang wala sing kadalumon sang gamot. Gani siya nga wala sing gamot siya kagulingon, nagapadayon sa makadali apang kung magabot ang kapipitaan o kung paghingabot bangod sa pulong, sa gilayon nagakasandan siya. Madamo ang nagabaton sang ebanghelyo bilang isa ka paagi sa pagpalagyo gikan sa pag-andos, sa baylo nga isa ka kahilwayan gikan sa sala. Nagakasadya sila sa ila sa isa ka panahon. Kay nagunahuna sila nga ang relihiyon magahilway sa ila gikan sa kabudlayan kag pagtilaw, samtang ang kabuhi nagalakat sing matalunsay upod sa ila mahimo nga daw mga Kristiyano sila nga wala nagabago. Apang nagakaluya sila sa idalom sang kalayo nga pagtilaw sang pagsulay. Hindi sila makaagaw kag hindi makaagwanta sang kahuyaanan tungod kay Kristo. Kung ang pulong sang Dios nagatudlo sang pila ka ginapakabahandi nga sala, o kon nagakinahanglan sang pagdumili sa kagulingon o kon pagsakripisyo, nasaklaw sila. Ini magagasto sa ila sing tuman kadamo nga panikasong agud makahimo sing dako nga pagpagpo sa ila kabuhi. Kinatanaw nila ang karon nga kahalitan kag pagtilaw, kag ginakalimtan ang mulay katapusan nga mga katunayan. Kaangay sang mga disipulo nga nagbiya kay Jesus, handa sila sa pagsiling. Ini nga pulong mabudlay, sino bala ang makabati sini? Juan 6, versikulo 60. Madamo gid ang nagapangangkon nga nagalagad sa Dios apang wala sing eksperimento nga ihibalo sa iya. Ang ilahandom sa paghimo sang iya kaubuton napasad sa ila kawalingon nga huyog, hindi sa madalom nga pagtuho sang balaan nga espiritu. Ang ila paginawi wala ginapahisanto sa kasuguan sang Dios. Nagapangangkon sila nga ginabato nila si Kristo bilang ila manuluwas apang wala sila nagabat, wala nagapati nga hatagan niya sila sing gahom sa pagdaog sang ila mga sala. Wala sila sing personal nga kaangtanan sa isa ka buhi nga manuluwas, kag ang ila mga kinaiya nagapakita sang mga depekto nga napanubli kag ginpalambo. Isa ka butang ang mag-ugyon sa kalibutan nga paagi sa ahensya sang balaan ng Espiritu, kag isa pa ka butang ang magbaton sang iya buluhaton bilang isa ka manog sabdong nga nagatawag sa paghinulsol. Madamo ang nagabatyag sang pagpalayo sa Dios, isa ka paghangop sang ila pagkaulipon sa kagulingon kag sala. Naghimo sila sang mga panikasog para sa reforma apang wala nila ginalansang ang kagulingon. Wala nila ginahatag ang ila mga kagulingon sing bugos sa mga kamot ni Kristo nga nagapangita sang Dios noon nga gahom sa paghimo sang iya kaubuton. Hindi sila handa nga mahulma suno sa Dios noon nga kaangin. Sa kalibutan nga paagi, sa kabilugan nga paagi, ginakilala nila ang ila mga pagkadihimpit apang wala nila ginabiyaan ang ila partikular nga mga sala. Sa tagsa kasayop nga buhat, ang daan nga makagod nga kinaugali nagabasko. Ang lamang amo nga paglaom para sa sining mga kalag, amo ang pagrelisar sa ila kagulingon sang kamatuoran sang mga pulong ni Kristo kay Nicodemo. Dapat kamu mataw liwat. Kung ang tao hindi mataw gikan sa langit, hindi siya makakita sang ginharian sang Dios.

0: sa Regional Rescue Olympics. Mga balita ka K5 sa Western Visayas. Milken Yantos nga mga mangunguma sa Aklan apektado sa kakulangan sang tubig sa NIA.
1: Free Wi-Fi ginlunchar sang DICT sa probinsya sang Antique.
0: Apat katuig nga bata patay matapos nalapakan sang Ceres Bus sa Escalante City.
1: Governor Arthur Defensor Jr. nagapasalamat sa suporta sang administration ni PBBM sa Iloilo.
0: Kag bomb threat sa isang kabulutuan sa Bacolod nga gintawag sa 911. Kapulisan padayon ang investigasyon. Mga balita ka K5 sa Pungsod Pilipinas. Kamara, preparado na sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ginaimbestigahan nga hitman ni Vice President Sara Duterte, Vientre na lamang suno sa NBI.
0: PhilSA nagpaandam sa pagtibusok sang China rocket debris sa Babuyan Island sa Cagayan. Mga balita ka K5 sa luwas ang pungsod, tatlo patay sa hantavirus sa Venezuela.
1: Illegal Department sa New York City ginakonsiderar ang pag-aresto kay Netanyahu.
0: Sa pataga K5 sang negosyo, sobra nga excess tax sa tabako. Ginatudlo nga rason sa pagnubo sang koleksyon sang gobyerno.
1: Sa balita sa patag sa inampang Blackwater na kuryente sa Meralco.
2: Balitang Entertainment.
0: Sa patag ka K5 sang showbiz, online personality nga si Mr. Beast, gin kasal na. Kagka K5, bantayan ang mga panawagan kagpahibalo.
3: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.